napredujemo, so se naokon govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment, se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so bile, da sem se malo sral, ker potem sem slišal čez nekaj dni, ba je, da se spet v mislu govori kao.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: And by Andraž.
1: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
2: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Bliža se Žalska noč mladih.
1: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
5: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr.
1: Maši.
5: Lijen in Alja.
1: Mantr.
5: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
7: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
8: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
9: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
13: Kjer se rodijo šampioni.
15: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
16: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
15: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
17: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
18: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
19: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov v hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
20: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
21: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
22: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Temperature v tem jutru od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, tudi v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutro.
23: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaenkrat še ne večji posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
28: Radio Fantasy.
29: Radio Fantasy. Top hit.

Ja, Ronan Keating pravi, da je treba metrati prav vsak dan. In veste kaj, danes še posebej. Petek je, dragi moji, končno je prišel težko pričakovani petek, čeprav danes deževan, ampak nič ne de. Dajmo si skuhati najprej eno kavo, pol pa skupaj rešimo svet. Do takrat pa nam bo 9 minut čez 6 uro šer zapela.

0: Ja, vse je zapisano s poljubi, pravijo. In kakšni poljubi so tudi dežne kapljice, ki nas danes niso presenetile, ker so bile napovedane. Ampak tudi to se enkrat konča. Malo bo danes sicer vmes ponehalo deževati, potem pa bo zopet začelo, temperature pa brez nekih posebnih presežkov, vsaj za danes, medtem ko že jutri bo zgodba popolnoma drugačna. Trenutno imamo zunaj zelo svežih 12 stopinj Celzija, tekom dneva jih dosežemo tudi do 17 in pazi to, bolj ko bomo šli proti koncu dneva, bolj nam bo sijalo sonce. Kdo bi si mislil?
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

kot napisana za tale današnji petek. V podlagi pa se že vrtijo Dire Straitsi in njihova uspešnica So Far Away. Leta 85 je prišel na 20. mesto v Britaniji tale komad. Ni glih rezultat, s katerim bi takoj odprl šampanc, ampak kaj pa to? Zdaj, pol je prišel pa na vrhe in

0: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasar.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
12: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
14: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
15: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
14: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
15: Pa še šport na velikem zaslonu.
14: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
15: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
16: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijavej najdeš na spletni strani lu-celje.si.
17: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Temperature v tem jutru od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, tudi v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutro.
22: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
23: Samo dobro tehniko.
24: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
25: Pst, pa tudi en prodajalci menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaenkrat večjih posebnosti v prometu ne poročate, seveda so jutranji zastoji na štajerski avtocesti pri priključku Domžale. Zamudili boste dobrih 9 minut, so pa ceste danes mokre in spolske ponovno, zato imejte zadostno varnostno razdaljo, da ne pride do kakšnega naleta.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Ja, od Asia in Hit of the Moment lahko rečem, da 7 minut čez pol 7 uro je prišel ta trenutek z vprašanjem, a vas vaši možgani tudi kaj zafrkavajo? Ker sigurno se nam je že vsem zgodil, da ker naenkrat se dnevate prešine, neki sem pozabil. Ključi, telefon, sestanek, poklicati koga nazaj, sigurno neki. No, in potem pridemo do vprašanja. Zakaj se moji možgani spolnajo, da se neki pozabla, ne spolnajo, se pa kaj sem pozabla? No, dejte se zdaj še vi malo obkvarjati s tem. Lep petek vam želim, pa se upravičujem, ko vas časih malo porine v kakšno takšno. Ampak... Prihajajo v naša ušesa Dead or Alive, You Spin Me Around.

0: že danes pogledali kaj v nebo, pazite, da vam kaj ne kapne v učko. Ja, danes zjutraj nas čaka bolj mokra različica, petka, oblačno, deževno, temperature pa precej bolj jesenske, medtem ko bo dož popovdne ponehal. In tu in tam bo posijalo tudi sonce, temperature pa se bodo dvignile nekje do 17 stopinj Celzija, trenutno pa jih imamo zunaj okoli 12. Skratka, danes imamo vremensko situacijo, dopoldne, kje je dežnik, popoldne pa ga lahko že pospravim.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Od Fever Dreams pa gremo k neki to vole vruče in jeans generacija. Saj smo se že včeraj porazumeli, kako smo si oblekli kavbojke po 3 mesecih gor, ne? Mal se uležeš, mal se raztegneš, pa imaš cel dan gumb ofen, ker ga tako ne moreš zapreti. 15 minut je do 7. Dobro jutro, še sem z vami na Radio Fantasy, vse do 10. Pol pa grem vikendu naproti.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
2: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
2: Dober okus v središču Celja.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi, je.
9: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Co, pi, fo, to. Pika si.
8: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
12: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti, Arne Hod.

0: www.radio-net.si. Vabljeni. Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
1: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacijo na sprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenija in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Proti Ljubljani boste na Štajerski avtocesti naleteli na zastoj, ki je dolg 9,5 km, zamudili pa se boste dobrih 10 minut od krtine proti ljubljanski obvoznici. Ceste so še vedno mokre in spolzke, zato pazljivo.
7: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
8: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
9: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Lionel Richie bi rad, da plešemo po stropu, jaz pa vam lahko povem, da danes lahko plešemo samo v dežju. Ampak tudi to je neke vrste popestritev, sploh pa zakaj bi se obregnili v to, da je zunaj dež, če pa je danes petek. Boljše kot vsan sončen ponedeljek. Gremo zdaj skokom v 90. Captain Hollywood Project prihajajo More and More and More. Ja, več petkov, prosim.

0: Hitrska okna naše ceste, zastoje na štajerski autocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zamudili se boste dobrih 10 minut. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo o kakšnem morebitnem radarju, policijski kontroli ali bog naj prometni nesreči, je zato odprta telefonska številka 080 1878. 13 jih je čez 7 uro in skoraj 13 jih je tudi na termometru. Danes bo precej deževno, vlažno, mokro, jesen je že prišla. Medtem, ko tekom dneva se bomo dvignili do 17 stopinj Celzija in tudi kakšen sončni žarek bi lahko pokukal skozi oblake.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Доза спорта на Радио Фентази.
1: Tako kot Enrique Iglesias pravi, da je težko ubežati njegovi ljubezni, jaz težko ubežim Neni z Dozo športa. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Se ni treba nič bežati, lahko samo ostaneš, kjer si, pa poslušaš. Pa je čisto okej.
1: Okay. Evo, zaprem usta in izvoli.
2: Hvala lepa. Skratka, začenjamo z nogometom, kajti dva slovenska nogometaša sta sinoči na tekmah Lige prvakov uspela zadeti v polno. In sicer nekdani nogometaš Celja, Daniel Šturm, je v dresu Slavije Prage zabil dva gola Lensu, ampak kljub temu s klubom doživel poraz z 2-3. Benjamin Šeško pa je za zmago Manchester Uniteda nad Sabahom prispeval en gol in se na koncu veselil zmage 4-0. Čestitke obema. Na kolesarski dirki po Španiji je bil včeraj 32-kilometrski kronometer na vrsti, zmagal je Švicar Štefan Künk, najhitrejši slovenski kolesar pa je bil pričakovano Primož Roglič, kronometer je sicer končal na četrtem mestu, no v skupnem seštevku pa je Rogla napredoval iz tretjega na drugo mesto. Na prvem pa še vedno ostaja Španec Enrik Mas. Ta vikend bosta člana celjskega kladivarja Tina Šutej v skoku s palico in pa Matic Jan Guček v teku na 400 metrov edina slovenska športnika na svetovnem superprvenstvu v atletiki. Budimpešta ga bo gostila, držimo pesti, Tina ima finale jutri, Matic Jan ima jutri polfinale, če bo uspešen, bomo v nedeljo še stiskali pesti zanj v finalu. Ljubitelji teka, pa tudi kolesarjanja, lepo vabljeni od danes do nedelje v center Ljubljane, na športni vikend Ljubljanica, tam vas čakajo trail Ljubljana, pa nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in če imate otroke, še otroški teki povodnega moža bodo v igri. Vse bo dogajalo torej na polno v sklopu Fedburn eventsov seveda. Nogometaši Celja jutri potrebujejo navijaško pomoč v Stožicah, tekma državnega prvenstva se bo igrala med Celjem in Bravom ob 20:15 se bo začela. Spet bitka torej v golu Matjaža Rozmana proti Celju ali pa Celja proti Matjažu Rozmanu. Kdo bo koga, to je to vprašanje. Rokometaši Celja, pivovarne Laško pa bodo pomoč navijačev potrebovali to nedeljo. Ob 17:30 se bodo v dvorani Zlatorog spopadli s Trimom Trebnje. Čas torej za revanšo, glede na to, da je v superpokalu prav Trimo bil glavni tisti, ki je odzel superpokalno lovoriko Celjanom.
1: V glavnem spet bo dogajalo, dolg vikend nas čaka torej.
2: Navijaški zelo.
1: Navijaški predvsem, me pa zanima, kaki bodo rezultati, o tem pa seveda več v ponedeljek.
2: Sam mene ni, se veš.
1: A ja, Nena.
2: Mislim, ne?
1: Zdaj bom, v glavnem jaz se bom klonirala, pa bom šla na vse tekme, tako Nena po navadi.
2: Mislim, jaz na tekme bom zihar hodila, ne, sem pač na šiht pa ne bom hodila.
1: Hvala lepa za vse te informacije, Nena, se slišiva zopet kmalu.
2: Velja.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
12: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
13: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše. Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam. Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk. Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja. Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
15: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
16: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost, medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
17: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
16: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Maribora med počivališče Maribor Zahod in priključkom Center. Zastoj dobrih 15 minut pa je seveda na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zaenkrat je iz cesto vse, so pa ceste še vedno mokre in spolske.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Fantasyjev vikend na Mik. Kaj se ta vikend dogaja v Fantasyjevi deželi?
1: Ja, vse te informacije ima zbrane na eno mesto naša Nena. Nena, dobro jutro še enkrat.
2: Lepo dobro jutro.
1: Kam gremo danes jutr po jutršnjem?
2: Se ne vem, kam bi šli, ne, toliko vsega. Probimo strniti, kar se le da. Skratka, bom najprej povabila na jutrišnji dogodek v športni center Žalec, Žalska noč mladih 2026, od 20. ure dalje, nastopajoči pa Jet Black Diamonds, Murphy, Vlado Kreslin prihaja z malimi bogovi, pa Maši, Lien in Alja, Mantr ali Mantr, ne vem, še nikoli nisem zihar, kako se zgovori, pa seveda tudi Lilo. Skratka, veliko se bo dogajalo, tako da lepo vabljeni, žur za vse generacije bo to torej v športnem centru Žalec jutri od 20. ure dalje. V Tehnoparku Celje bo tudi veliko dogajanja in je že veliko dogajanja. Včeraj so namreč odprli zanimivo razstavo, pa najbolje, da pove kakšno točno kar Marjeta Gmajner. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdravljeni. V Tehnoparku Celje smo odprli razstavo z blagovno znamko Benedetti Life, ki deluje pod kreacijami modne oblikovalke Mateje Benedetti. Ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih ustvarjalk na področju trajnostne luksuzne mode. In pri nas so zdaj na ogled kreacije, ki so jih nosile tudi zelo znana imena naše zvezdniške slovenske scene, tako da res ta zgodba o trajnostni modi bo dala res nek poseben pečat tudi našemu festivalu trajnosti, ki se prične naslednji teden. Razstava je pa kot nek uvod v ta festival, ki bo potekal potem od 18. septembra do 8. oktobra.
2: Ok, zdaj vemo, pa pardon, Marjeta se je poročila v mestek, da je zdaj Petrovski. Zdaj bom mož slučajno užaljen. Sicer pa Tehnopark Celje ima v teh dneh še en razlog za veselje, namreč praznuje rojstni dan. Dijana Davtijan, kdaj bo rojstnodnevna zabava in kaj vse se bo dogajalo, me zanima.
4: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Ja, v Tehnoparku letos praznujemo 6. rojstni dan, ki bo malo drugačen. Letos v bistvu imamo preplet kulinarike, znanosti in zabave. Veliko bo za otroke, veliko bo tudi za odrasle. V notranjih prostorih Tehnoparka Celje bomo pripravili različne delavnice, poleg ogleda eksponatov seveda bo tudi dogajanje na naši znanstveni ploščadi, ki bo zastonj. Na znanstveni ploščadi bomo ravno tako izvajali STEM delavnice, se bo izvajal Liv Show Cooking, ki se bo pripravljala pa Elja, seveda poznamo Radio Fantasy, tako da lepo vabljeni. In še mogoče ta posebnost, ta dogodek bo potekal v okviru prvega Alminega festivala, tako da večino delavnic smo povezali z Almino zgodbo, z njenim življenjem. Naprimer bo nova delavnica sončne fotografije, delavnica sušija, se imenuje Alma okuša japonsko, tako da vse nekako bo povezali z Almo. Lepo vabljeni v nedeljo, 13. septembra v Tehnopark Celje.
2: Wow, dogaja na polno. Pa za vse tiste, ki bi radi plavali v nočnem vzdušju, disko krogle in tak naprej, Night Pool Party vas čaka, pa tudi koncert William Julian za otroke z redkimi boleznimi se bo zgodil skratka na Fantasyjevi spletni strani rfantasy.si pod Fantasyjevim namigom še več. Namigov kam iti ta vikend.
1: Ja, dogaja se od športa pa do nightlife-a.
0: Fantasyjev vikend namig.

0: Ja, če bo šla tak naprej, bomo res začeli hoditi in ne se več voziti. Kajti zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Mariboru med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Center. Zastoj pa seveda na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici dobrih 15 minut se boste zamudili. Pa tudi prometna nesreča se je zgodila na mariborskem koncu. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je promet oviran med Pesnico in Mariborom Center proti Hočam, zato tudi tam pazljivo, kajti ceste so namreč mokre in spolzke, da ne pride še do kakšnega naleta. Srečno! Vsak petek je boljši kot ponedeljek, ste rekli. In veste kaj, danes je res, da smo se zbudili bolj v septembrsko in jesensko vzdušje, ampak popoldne bo že posejal kakšen sončni žarek, temperature pa bodo iz vlažnih 12 skočile na suhih 17.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
7: Ma kak je lopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Drznost in napredna tehnologija.
12: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
11: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
13: Planet Auto Teharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom.
13: Planet Auto Teharje.
15: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
16: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
15: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
18: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
9: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
11: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
0: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
14: Most prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Danes mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi z 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna pravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnjih sej, opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19 pri Morskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
24: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Prometna nesreča ovira promet na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor center. Zastoji pa ostajajo proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Nekje 15 minut pa se vam bo podaljšala pot proti Ljubljani. Če imate še vi kakšno informacijo iz cesti, ta dobrodošla na nič 80 1878. Pa srečno.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
28: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
29: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
30: Radio Fantasy. Top hit.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Free in all right now so bili tole v naših ušesih, 9 minut je čez 8 uro, dobro jutro ob prvi, drugi ali celo že tretji kavi. Šo še sem z vami danes vse do 10. ure, potem pa drvimo k vikendu naproti. Ta vikend se bo dogajalo tako športno kot tudi na ostalih področjih, predvsem pa gremo jutri žurat na Žalsko. Teda, danes se dejte na spad, vreme je primerno za to, jutr pa akcija. Ste za? No, zdaj gremo seveda z eno tako malo bolj umirjeno, da začnemo tale današnji petek in vikend, ki je pred nami.

0: Previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas in sicer na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor center. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 15 minut. Ceste so še vedno mokre in spolzke, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Pogled v nebo je danes oblačen in pa seveda tudi moker, medtem ko že jutri bo stanje precej boljše. Trenutne temperature so okoli 13 stopinj Celzija, tekom dneva se povzpnemo nekje do skoraj da rahlo sončnih 17, jutri pa nam bo sijalo sonce, temperature pa se bodo dvignile tudi preko 20.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine? Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov v hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Tarzan, Primož! To, avto!
15: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
16: And by Andraž.
17: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
18: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
19: Hej, kako živahen je lahko glavni trg?
1: Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
20: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
21: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
22: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
21: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
25: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
26: Imamo nove srajce.
27: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
28: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
25: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
29: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
30: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor center. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste dobrih, lahko rečem, da 15 minut. In to je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, seveda dejte jo, zato žite na nič 80 1 8 7 8.
31: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
32: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
33: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Ja, če že gledamo iz druge strani, ne? Pet jih je čez pol deveto uro. Ej, a vas vaši možgani tudi kdaj zafrhavajo? Mislim, sigurno se vam je že zgodil, da kar naenkrat sred dneva vas prešine. Fuck, nekaj sem pozabil. Ja, pa začneš ugibati, kaj si pozabil. A so bili to ključi, a bil to telefon, a bil to sestanek, ali koga nazaj poklicati, mogoče pač likalnik pržgan doma. Iš. No in potem pridemo do tega vprašanja, ki mene danes muči že cel dan. Zakaj se moji možgani spomnijo, da sem jaz nekaj pozabila, ne spomnijo pa se, kaj sem pozabila? No, zdaj se dejte pa še vi malo ukvarjati s tem. Se opravičujem za tale petkov brainstorming na glas z vami, nej še vas muči tak ko mene. Sam da boste pa lahko rekli, da sem bila včasih nekdo, ki ste ga včasih poznali. No, no, no, think of when...

0: je počilo, ampak tokrat na primorski avtocesti, ta je zaprta med Kozino in Kastelcem v smeri proti Kopra, obvoz, proti Kopru obvoz za osebna vozila je seveda po regionalni cesti, nastajajo seveda tudi večji zastoji. Zastoj je tudi na Štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici, tokrat pravite, da samo dobrih 10 minut naj tako tudi ostane. Je pa nehalo deževati, ampak ceste so še zmeraj mokre in spolske. Ja, zaenkrat je dež ponehal, kar pa ni izuzeto, da popoldne še ne pade kakšna kapljica. Ni izuzeto pa tudi sonce. Tudi to bo posijalo tekom dneva, da se bomo dvignili iz 13 na 17 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana. Nočni tek Ljubljanica. Bike festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo. Prijave ljubljanica.net.
7: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
10: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lien in Alja.
10: Mantar.
11: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Kjer se rodijo šampioni.
19: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
20: Prevozniki, pozor!
21: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
22: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
23: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
24: Tudi letos zvezki za osnovnošolce osnovne šole Dobrna. Lužnica pri Celju pa dobiva varnejše ceste, več povezav in urejene zelene površine. Dobro jutro, z vami sem Nina Arzenšek. Na osnovni šoli Dobrna je novo šolsko leto začelo 259 učencev, med njimi 29 prvošolčkov. V vrtec je bilo na novo vpisanih 24 otrok. Osnovna šola Dobrna sicer letos deluje z enim oddelkom več. Skupaj je tako oblikovanih 16 oddelkov. V šolski stavbi deluje tudi en oddelek vrtca, ki je del zavoda. Zaradi dodatnega oddelka so morali prilagoditi tudi prostore. Učilnico za potrebe pouka so uredili v nekdanji igralnici. Igralnico pa preselili v prostore vrtca. Prostorska stiska sicer ostaja eden večjih izzivov, s katerim se zavod sooča. V šolskem letu 2026-2027 zato skupaj z ustanoviteljem načrtujejo redna vzdrževalna dela ter nabavo določene opreme za potrebe šole in vrtca. Tudi letos bodo učenci na Dobrni prejeli po 3 zvezke, ki jih bodo uporabljali pri učenju, ustvarjanju in zapisovanju novih znanj. Zvezke pa krasijo motivi iz domačega kraja. Fotografije zanje so prispevali različni avtorji, med njimi tudi Niko Smrečnik. Na osnovni šoli Dobrna in v vrtcu Dobrna sicer nadaljujejo tudi s projekti, mednarodnimi povezavami ter aktivnim vključevanjem v lokalno okolje, s čimer želijo učencem in otrokom ponuditi čim bolj raznolike priložnosti za učenje, sodelovanje in pridobivanje novih izkušenj. Na območju Lužnice pri Celju mestna občina Celje načrtuje in izvaja več ureditev, s katerimi želijo izboljšati prometno varnost, povezljivost in kakovost bivanja. Med pomembnejšimi projekti sta pločnik in obnova ceste Babno-Medlog. Zaključena je tudi Ronkova cesta. Še ta mesec pa bo tam zaživela nova postaja Kolesce. Načrtujejo tudi nadaljevanje povezovalne ceste Sever-Jug. Ob tem bodo uredili še parkiranje, preprečili vožnjo po zelenicah, zasadili dodatno zelenje ter uredili občinske površine. Cilj tega je varnejša prometna ureditev, boljša dostopnost in kakovostnejše bivalno okolje za stanovalce Lužnice. Več o tem, kako bo Tehnopark Celje praznoval svoj 6. rojstni dan in kako v Velenju razvijajo gospodarsko infrastrukturo, pa na rfantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Vsi, ki ste namenjeni iz Celja proti Primorski. Najprej se bo zataknilo pri Krtini, tam boste obstali za slabih 10 minut zastoju, potem pa se zapre. Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz tam je za osebna vozila po regionalni cesti in tudi tam nastajajo daljši zastoji. Ceste so še vedno mokre in spolzke, zato res imejte zadostno varnostno razdaljo in pa seveda vožnjo prilagodite razmeram na cestah.
27: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Radio Fantasy Top Hit.

0: po sonce ali dež. Vedno z vami
1: Radio Fantasy.
0: Samimi dobrimi vibracijami.

Amy McDonald je tole v naši družbi 9 minut čez 9 uro zjutraj in njena This is the life. Ampak kot bi rekla moja mami, this is life. Fucking life. Mami, dobro jutro in vem, da ne smem klet v eter, ampak časih pač ne gre. Je pa res, da marsikdaj naredimo kaj po svoje. Bi naredili tudi celje po vaše. No, o tem bova pa danes govorili z Majo Godec, ki prihaja v studio, da sploh vidimo, kaj je projekt Celje po moje, kdo lahko sodeluje in tudi na kakšen način. Ja, something got me started. Ja, zdaj smo pa že začeli razmišljati, kako bomo to speljali in v naša ušesa že pošiljam Simply Red. Mogoče pa bodo dali kakšen namik, kako in kaj. Če ne, pa ostanite z mano v moji družbi in pa seveda prihaja tudi Maja.

0: Nekaj jih je zaščemelo, da bi začeli. Ja, jaz pa bom začela s prometnimi informacijami. Zaprta je Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja seveda tudi daljši zastoj. Radar pa ste opazili v Črnem Berlingu v Mozirju pri Cinkarni, torej tudi tam pazljivo. Pa seveda, jutranji zastoj še vedno ostaja na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Od prometa pa gremo k vremenu, 14 minut je čez 9. uro. Deževati je, lahko rečem, da že skoraj da nehalo. Nekaj dežnih kapljic bo še vedno v naši družbi tekom dneva. Temperature pa se bodo dvignile iz trenutnih 13 na popoldanskih 27 in prineslo bo tudi kakšen sončni žarek.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 040 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. Mos. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
6: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
16: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
15: A2S. Oblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, tam pri Morskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radar v Črnem Berlingu je v Mozirju pri Cinkarni, previdno in pa še vedno je zaprta Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, obvoz za osebna vozila pa je seveda po regionalni cesti. Nastajajo tudi daljši zastoji, zato previdno in srečno do cilja.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: Girl, you know it's true. Mili Vanili sta bila tole, to sta tista dva sfejkana, je rekla Maja. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, Maja Godec, uradni naziv vodja službe za ožje dele in participativni proračun o registraciji, sva pa mi da že govorile čez par dni nazaj, ne?
1: Res je.
0: Yeah. Maja, daj mi povej, participativni proračun.
1: Dobro, ne? Ti gre bravo. Sej... Bolje kot lani.
0: Ja. To so vse možne verzije, smo že povedali. Manda.
1: Res je.
0: Cel je po moje. Jaz sem že danes malo našim poslušalcem navrgla, da se bova pogovarjala, da imamo mi lahko Celje po naše.
1: Res je.
0: Dejstvo pa je, kak to gre, da je pol Celje po naše?
1: Ja, Celje po moje, to je participativni proračun mestne občine Celje, v sklopu katerega lahko občani predlagajo svoje ideje in na to o njih tudi glasujejo.
0: Čaki, zdaj malo, jaz imam idej ful velik, ne?
1: Ja.
0: Ampak to pomeni ideje kakšne?
1: Seveda morajo biti te ideje izvedljive, skladne z določenimi pogoji, naprimer morajo biti v javnem interesu, morajo biti izvedene na občinskem zemljišču, če so infrastrukturne. Drugače pa v vmesni fazi jih je seveda pregledala komisija, strokovne službe na občini in zdaj imamo izbor 129 pobud, toliko jih je šlo na glasovanje od 310.
0: Se pravi, to je letošnji?
1: To je participativni proračun za leti 2027 in 2028, to je ta participativni proračun, o katerem danes že lahko glasujemo.
0: Zdaj, lanski recimo, ne, oziroma ta prvi, ko je bil, je bil tudi zelo dobro dosežen med samo javnostjo in je bilo tudi kar veliko projektov izbranih in so tudi že v večini podelani, če se ne motim. Ne?
1: Ja, 43 projektov je bilo izglasovanih za leto 2026 in večina je že izvedenih, le nekaj malega jih še čaka, pa mislim, da bodo kar v roku enega meseca vsi že izvedeni.
0: No, naj povem, da v tistem participativnem proračunu smo dobili letni kino.
1: Dva.
0: Dva. Mm-hmm. Pa kar nekaj igrišč, pa defibrilatorjev.
1: Štiri defibrilatorje, res je.
0: No, ona vse ve.
1: Ja.
0: Maja, ima to vse.
1: Či vsega ne vem, no, ampak nekatere stvari se pa še spomnim.
0: No, to so recimo zdaj pač malenkosti, ki smo jih izbrskali. Kako pa nam kaže zdaj za letos, za koliko projektov oziroma za kakšne projekte predvsem lahko glasujemo?
1: Občani, na glasovanje se je uvrstilo 119 pobud po območjih. Uh-huh. To se pravi, občina je razdeljena na 8 območij, v katere so združene krajevne skupnosti in mestne četrti.
0: Okay.
1: In pa imamo še skupino mladih. To se pravi 119 po območjih in 10 za mlade.
0: Ampak kakšni pa so ti projekti? Mogoče veš, za kakega iz glave?
1: Največ jih je, kar 30, mislim, da je, malo sem pogledala statistiko, no? Kar 30 jih je z področja športa, rekreacije, otroških igrišč. Nekaj tudi defibrilatorjev, 5 jih je letos predlaganih, potem kar nekaj urbane opreme, se pravi klopi, košev, ureditev zelenih površin, zasaditve dreves, ureditve parkov, 15 pobud za dogodke, neka druženja, kulturne prireditve, potem pa nekaj malega še za prometno varnost, poslikave, kakšne izobraževalne ali socialne programe in podobno.
0: Ok, Maja, zdaj se je ustal, naredi dva šluka vode, ker potem je už povedala sploh na kak način in kdo vse dejansko lahko za te projekte tudi glasuje, da jih potem mestna občina Celje uresniči.
1: Prav.
0: Velja? Evo, majčken pauzice in potem gremo naprej.

0: Ja, jaz vas ne bom krivila za slabo vreme, sigurno pa smo za slabo vreme krive ženske, vsaj tako je ponavadi. Danes imamo oblačno in deževno, temperature okoli 14 stopinj Celzija, ta trenutek tekom dneva bomo namerili nekje do 17, tudi kakšen sončni žarek bo posijal na nas, že jutri dalje pa zopet preko 20 in sonce.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: 20 je do 10 in šuši sem z vami, z mano pa je v studiju Radia Fantasy Maja Godec, ki je vodja službe za ožje dele, to bomo še mi dve razdelale, kva so ti ožje deli, in pa participativni proračun, o katerem se danes pogovarjamo, Celje po moje. Maja, dobrodošla še enkrat.
2: Hvala, dobro dan.
0: Zdaj, mi dve sva razdelali že, da predlogi za Celje po moje so zaključeni. Zdaj poteka še samo glasovanje. Tako. Za leti.
2: Tako je.
0: Pa kak pa ki, predvsem, mi lahko to izglasujemo potem, kaj se bo naredilo?
2: Na www.celjepomoje.si so vidne vse pobude, ki so se uvrstile na glasovanje. Vsak občan, to se pravi celjani in celjanke, se lahko registrira in... Če so že v prejšnjem ciklu glasovali oziroma se registrirali, jim tega ni treba ponovno storiti. Zato potrebuje EMŠO, uporabniško ime, geslo, elektronski naslov. Če se ne zna oziroma če nima svojega lastnega elektronskega naslova, mu lahko pri tem pomagajo tudi v času uradnih ur na občini oziroma na sedežih ožjih delov. Mestne četrti in krajevne skupnosti so to.
0: No, vidiš, dobro, da si prišla, da smo se naučili še nekaj novega.
2: Ja, ja. Nekaki so delovci tudi čudno pogledali. Ti si za ožje delo?
0: Ja, kaki so pa pa široki deli.
2: Tako.
0: Mal heca ne škodi. Ampak, Maja, vem, da je zdaj glasovanje na vrsti, da predlogi pa so že zaključeni. Ampak vsem, jaz imam idejo, recimo, ne, da bi pa mi naredili en tak res orang show v Celju. Ne bom izdala recimo katerega svetovno priznanega izvajalca bi recimo imela, ampak se veš, to stane 100 jurjev recimo, ne?
2: Ja.
0: Organizacija vsega. A lahko jaz pa tak predlog tudi dam v naslednjem Celje po moje glasovanju?
2: Bom zdaj govorila v skladu s pogoji, ki trenutno veljajo.
0: Dobro.
2: Predlogi morajo biti ovrednoteni med 3000 in 40.000 evri. To se pravi, boš morala malo manj znanega izvajalca poiskati, takšnega, da bo skupaj z organizacijo postavitvijo odra in vsem, kar pa še zraven za recimo za en koncert ali show, zneslo z DDV-jem 40.000 evrov. Mladi so lahko predlagali pobude med 1000 in 10.000 evri.
0: Okay.
2: Na vsakem od 8 območij lahko glasujemo do 60.000 evrov, se pravi, naberemo projekte v košarico, ki je vredna 60.000 evrov, lahko glasujemo za en projekt, lahko pa glasujemo do polne košarice, tako kot ženske ponavadi storimo. Če imamo na zalogo 60.000 evrov, bom pač zapravila teh 60.000 evrov.
0: Si predstavljaš?
2: Jaz sem jih na Celje po moje že svojih 60.000 evrov zapravila. Sem že oddala svoje glasove.
0: No, evo, tako da, dragi Celjani, če mogoče še niste, pejte zapraviti svojih 60.000 evrov na celjepomoje.si in seveda glasujte za projekte, za katere mislite, da bi doprinesli k Celju in tako seveda naredite Celje po vaše.
2: Po svoje, tako.
0: Tako. Ja, Maja, čas nama je ušel, se veš, vedno je, ampak sem pa jaz vseeno naredila tudi novičko, dala na spletno stran, tudi najin pogovor bo objavljen na spletni strani, tako da vsi tisti, ki ste morda pogovor zamudili v celoti, evo ga objavim čez 10 minut na rfantasy.si, pa boste imeli vse informacije na eno mesto. A v redu. Ti se pa le še oglasi potem proti koncu, ko bomo videli, kateri projekti bojo šli v delo.
2: Z veseljem.
0: Hvala ti, čau.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
11: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
12: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
13: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
15: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9.00 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
16: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
17: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
16: Sej veste, čas je zlato.
17: In dobro meso.
16: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Most prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darija Štranstisu. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali trije so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8. uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez luža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva še oblačno in deževno s temperaturami do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Popoldne bodo padavine ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
4: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radar ste opazili na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod in meri vašo hitrost v smeri Maribora. Ceste so še vedno mokre in spolzke, zato vozite previdno do cilja.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
9: Radio Fantasy.
7: Radio Fantasy. Top hit.

0: vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
4: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
9: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
13: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. 2 odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
14: Jet Black Diamonds.
13: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
15: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
14: Elektro odr.
13: Maši.
14: Lijen in Alja.
13: Mantr.
14: In Lilo.
16: Stopnice so že v prodaji.
13: 12. septembra se vidimo na Žalski.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo sprva še oblačno in deževno s temperaturami do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Popoldne bodo padavine ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko.
7: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
0: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti nastaja zastoj. Promet je zaradi prometne nesreče ovira na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici in na cesti Ljubljana Litija v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvare vozil ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar Komando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
24: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
25: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
26: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
25: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
26: Pa še šport na velikem zaslonu.
25: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
26: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 14. septembra. Celje z okolico, magistrala, poslovni center, med 7.30 in 9.30. Vojnik z okolico, Črešnice, omrežje Podgorje, med 8. in 13. Dramlje z okolico, Dramlje, omrežje Trnovec, med 8. in 11. Rimske Toplice z okolico, Rimske Toplice, omrežje Novi Bloki, Borovo, med 8. in 14.30. Pristava pri Mestinju z okolico, Surovina Hajnsko, med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
5: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
7: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Aja, tutaja, to je malček že aja.
11: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
16: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
17: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
18: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
19: www.najemstrojev.si.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
21: Karting, karting, center Celje.
22: Kjer se rodijo šampioni.
23: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
22: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
23: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: Mos prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8 zvečer do 5 zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi tremi etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
24: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem proti Kopru ponovno odprta. Predor Karavanke pa je na Gorenjski avtocesti zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila.
25: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasprotno.

0: Poslušajte zdaj si to reklamo, ki igra le kratek čas. Gradne omare in drsna vrata, prava so samo Plasart.
1: Zakaj bi se stranka odločila za pohištvo Plasart? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasart.
2: Pohištvo Plasart je pohištvo izdelano izključno po meri, za vsako stranko posebej, prav za vas. Zasnovano je na podlagi okvirnih želja stranke. Njihova ideja se nadgradi s pomočjo bogatih izkušenj naših svetovalcev. Izvedba pa je še tehnično podprta strani naših tehnologov. Nimate se česar bati, samo zaupajte nam, vemo, kaj delamo.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasart in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom. V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori. Filmske projekcije, kulinarika,

0: www.minusnet.si. Vabljeni! Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine? Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
1: And by Andraž.
0: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
6: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje. Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Drznost in napredna tehnologija.
8: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
7: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom.
14: Planet Autoteharje.
16: 100 knjig. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem proti Kopru ponovno odprta. Predor Karavanke pa je na gorenjski avtocesti zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila.
21: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
22: To je vse.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
25: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
25: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
7: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
8: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
7: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
8: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
7: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
8: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Uštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
7: Bliža se Žalska noč mladih.
10: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lien in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
14: So, pi, fo, to. Pika si.
15: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti.
16: Fantasyjeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5 odstotka. Banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dalj časa nad 2-odstotnim ciljem.
20: Italko keramika.
21: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
22: Vreme v Fantasyjevi deželi.
19: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
23: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim. Proti Jesenicam dalj časa nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
27: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Kaj če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače? Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, skirojem ali celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
2: Tarzan!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
19: Karting, karting, center Celje.
18: Kjer se rodijo šampioni.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
21: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
25: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
26: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
25: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
26: Pa še šport na velikem zaslonu.
25: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
26: Fejst pub Celje, Mariborska cesta 3.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: A vas, vaši možgani tudi kaj zafrkavajo? Ker sigurno se nam je že vsem zgodil, da ker naenkrat vse dneva te prešine, neki sem pozabil. Ključi, telefon, sestanek, poklicati koga nazaj. Sigurno neki. In potem pridemo do vprašanja. Zakaj se moji možgani spolnajo, da se neki pozabla, ne spolnajo se pa kaj sem pozabla?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
6: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine? Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
9: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
9: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
11: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
14: Jet Black Diamonds.
13: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
15: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
14: Elektro odr.
13: Maši.
14: Lien in Alja.
13: Mantr.
14: In Lilo.
16: Stopnice so že v prodaji.
13: 12. septembra se vidimo na Žalski.
17: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
18: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
19: To je to. Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
20: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
19: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
21: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
22: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v redovlici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V 4 državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vse. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim. Proti Jesenicam dalj časa nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjogoro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
5: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra. V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti.

0: Snet.si. Vabljeni. Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave. Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim. Proti Jesenicam dalj časa nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
18: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
19: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
18: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
19: Pa še šport na velikem zaslonu.
18: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
19: Fejst pub Celje. Mariborska cesta.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lien in Alja.
3: Mantr.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra se vidimo na Žalski.
7: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: And by Andraž.
10: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Geli City Ray po akcijski ceni že od 22.990 € dalje.
14: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 km v hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
15: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
16: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste, kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. Mos. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
18: Mos prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami najprej na Gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi pred tem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam je med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna, prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo, vzrok nesreče še preiskujejo.
20: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
23: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: V pristavi pri mestinju na avtobusnem postajališču policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa. Priporočam vožnjo po predpisih. Na Štajerski avtocesti pa pazljivo in strpno, če peljete iz Maribora proti mejnemu prehodu Šentil, gneča je nastala, zamude je približno 5 minut.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
28: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
29: Radio Fantasy.
30: Radio Fantasy. Top hit.

Jennifer Lopez, Ain't It Funny je tisto, kar ste pravkar poslušali v tem fantasyjevem popoldnevu. Petek je, končno. Smo ga čakali in dočakali. Vreme sicer se ne strinja s tem, vreme bi nam dal v bistvu takšno razpoloženje, ki se bolj pripaše ponedeljku, ampak se ne bomo z njim kaj dosto obremenjevali. Mi si bomo naredili tole fantasyjevo popoldne točno takšno, da bo ravno prav za vse. Mal bo tečno, mal bo zabavno, mal bo pa tudi glasbeno. Skratka, mešanica vsega, ja pa tudi aktualni bomo skušali biti, kar se le da. Tako da malo mešano na žaru si bomo privoščili. Mim grede, če je slučajno kdo pri kosilu, dober tek želim. Če še niste tako daleč, pa sej pridete na vrsto, brez skrbi. Sam porihtite v miru tisto, kar je potrebno, pol pa si lahko privoščite tudi razvajanje brbončic. Nadaljujemo pa tole fantasyjevo popoldansko druženje Stefani, I think we are alone now. Pravi, da misli, da zdaj smo pa sami. Ja, jaz se s tem ne morem strinjati. Direktor je še zmeri v bajti. Dobar dan.

0: a friend everywhere.
1: Motocicli Yamaha in scooter EC. Teruza motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku. Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Hej, kako živahen je lahko glavni trg?
2: Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali cele busom.
3: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
10: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovati skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Pazljivo na stari Teharski cesti pri prečkanju železniškega prehoda. Na vozišču je namreč zlomljena zapornica, ki jo je očitno nekdo z vozilom zlomil, odpeljal, ne da bi vsaj to umaknil z vozišča. Torej, bodite pozorni. Stacionarni radar je v Ari vasi namešen na javni razsvetljavi pri prehodu za pešce, meri pa vozeče v smeri Petrovč in še policijska kontrola, ki je še vedno aktualna v pristavi pri Mestinju na avtobusnem postajališču. Na Štajerski avtocesti je zgoščen promet v smeri mejnega prehoda Šentil, od Maribora naprej zamuda je tam približno 5 minut.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
16: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Bruno Mars in Lady Gaga, Die with a Smile. V teh dneh se veliko špekulira o tem, ali se je Lady Gaga zdaj pa res končno poročila, 6 let je že zaročena. Ja, ni še uradno tega potrdila, itak je vedno govorila, da če se bo poročila, bo to storila v ožjem prijateljskem oziroma družinskem krogu in tega ne namerava obešati na velik zvon. Kar je pravzaprav mal smešno in nenavadno pri teh zvezdnikih svetovnega formata, kako boš ohranil takšno zasebnost? Ne gre, ne? Ko se poročiš, ve cel svet, ko se ločiš, pa še več kot cel svet. Tako da, če ne, drugač bomo zvedli vsaj takrat, ko bo kaka ločitvena vojna se začela, no? Če že ne bo obelodanjala na veliko, da se je poročila. Sicer pa, kaj je tisto, kar bomo obelodanili v naši informativni oddaji Lokalno udarno, čez dobrih 20 minut, vam želim še zdaj le povedati. Med drugim povem nekaj več tudi o tem, koliko obiskovalcev se je v 6 letih obstoja Tehnoparka Celje že zvrstilo v tem tehnoparku. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: A vas, vaši možgani tudi kaj zafrkavajo? Ker sigurno se nam je že vsem zgodil, da ker naenkrat vse dneva te prešine, neki sem pozabil. Ključi, telefon, sestanek, poklicati koga nazaj. Sigurno neki. In potem pridemo do vprašanja. Zakaj se moji možgani spolnajo, da se neki pozabla, ne spolnajo se pa kaj sem pozabla?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Drznost in napredna tehnologija.
7: Da bo vaša kupra ohranila svoj kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
6: A2S, pooblaščeni servis za kupro. Slance 3 Teharje.
8: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
9: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy.
10: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
3: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Vaš stari avto. Vas pelje. Vaš novi. Vas razume.
15: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
14: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
16: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
17: Jet Black Diamonds.
16: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
18: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
17: Elektro odr.
16: Maši.
17: Lien in Alja.
16: Mantr.
17: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
16: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
19: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
20: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
21: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
22: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
21: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
23: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
24: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
25: Tehnopark Celje praznuje 6 let v znamenju prvega Alma festivala v Celju. Velenje pa pospešeno razvija novo gospodarsko infrastrukturo. Dobar dan in prijeten vikend vam želim Nena Arzenšek. Tehnopark Celje bo to nedeljo s celodnevnim programom obeležil 6. rojstni dan. V 6 letih ga je obiskalo že 240 tisoč otrok in odraslih, od tega lani več kot 62 tisoč obiskovalcev. V 6 letih se je ponudba interaktivnih eksponatov razširila z 53 na 60, kmalo pa bo ponudbo dopolnil tudi robotski šah. Na nedeljskem rojstnodnevnem praznovanju bodo med 10 in 17 uro potekale številne znanstvene in ustvarjalne delavnice. Dogajanje pa boste popestrili tudi kulinarični doživeti. Program na znanstveni ploščadi, ki bo brezplačen, bo povezovala ekipa Radia Fantasy. Velenje velik del aktualnega investicijskega cikla usmerja v gospodarsko prestrukturiranje in pripravo Šaleške doline na obdobje po premogovništvu. Med ključnimi projekti sta stara elektrarna, ki bo postala center prihodnosti, in Tehnološki park Velenje oziroma TechHub, kjer bodo prostor dobili Fakulteta za energetiko, Kemijski inštitut ter zagonska in hitro rastoča podjetja. Poslovna cona Pesje vzhod je že skoraj v celoti pripravljena. Vseh 6 zemljišč je prodanih. Velenjska občina ob tem izpostavlja rast števila delovnih mest in rekordno nizko brezposelnost. Njihov cilj je jasen: nova podjetja, tehnologije in delovna mesta za prihodnost Velenja. Še več lokalnih novic pa najdete na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno udarno.
26: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
27: Vreme v fantazijevi deželi.
28: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
29: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
30: Nič 80, 1878 sporoča.
31: Da ne boste slučajno prehitri, v Ari vasi vas čaka radarska kontrola. Nameščen je ta radar, v bistvu je stacionarni, na javni razsvetljavi pri prehodu za pešce, meri pa v smeri Petrovč. Poostrena policijska kontrola še vedno ustraja v pristavi pri Mestinju na avtobusnem postajališču v obe smeri. Pazljivost pa priporočam na stari Teharski cesti, še vedno je tam velika verjetnost, da prije do nesreče, glede na to, da je pri prečkanju železniškega prehoda nekdo odlomil eno zapornico. Bodite torej kar se le da previdni na cestah, pa tudi strpni.
32: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
33: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
32: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti

Pink oziroma zasedba Police All This Time. 12 minut čez 15 ura v petku 11. septembru in kar zadeva Stinga, je v bistvu ta vzdevek dobil, ker je na začetku svoje glasbene karijere zelo rad imel oblečen rumeno-črn polover. Pa so ga začeli vsi tako klicati, tudi njegovi otroci ga tako kličejo, še mama v bistvu je rekla, ti boš kar Sting, čeprav ga je krstila kot Gordona. No, sicer pa ni v bistvu Sting imel kaj pretirano lahke poti do tega, da je postal svetovno uspešen glasbenik. Najprej kot član benda, potem pa kasneje kot solist. Je kar trnovo pot moral prehoditi, bil je nenazadnje eden izmed štirih otrok, njegova mama je bila frizerka, oče mlekar in hkrati tudi inženir, ampak denarja nikoli ni bilo dovolj pri hiši, tako da so morali otroci precej hitro zagrabiti za delo. In Sting se je odločil, da je najbolje, če očetu pomaga pri dostavljanju mleka. To mu je šlo dobro od rok. No, potem pa je v starosti 10 let ugotovil, da bi bilo fajn si nabaviti kitaro, ker on pa nekoč bo zihar glasbenik. Starši niso bili ravno bolj, najbolj navdušeni, pa so rekli, ja, ok, ne, pač, če boš pridno delal, mogoče pa se ti bo ta želja uresničila. No, in se mu jo je, v bistvu je oče mu uresničil to željo, podaril mu je eno od kitar in potem se je začelo dogajati tudi v glasbenem smislu, kar zadeva Stinga, vse do te poti, ki jo je prehodil do danes. Še vedno ima ideje, še vedno zna ustvariti kaj novega in se veselimo seveda, da še vedno tudi pripravljen nastopati in bi bili prav veseli, če bi prišel spet v našo bližino, v našo soseščino, ukolikor že ne utegne priti prav v Slovenijo. Whitesnake pa so tisti, ki bodo naslednji popestrili, upam, da tole petkovo popovdne z njihovo uspešnico Is This Love.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Mos e-mail primek na niče na 40-300-300. Na Mos, seveda, s celskim sejmom in radijem Fantasy.
1: Copyfoto.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje. Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše. Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam. Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk. Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja. Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
5: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Nič več ne pad! Je zdaj z bagrom kopat!
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori. Filmske projekcije, kulinarika in...

Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS.

0: www.fitness-net.si. Vabljeni!
1: Fitness, vodene vadbe, pilates,
2: sauna,
1: play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
0: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si. Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine? Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
3: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Pazljivo na cestah, zgošen je promet zaradi popoldanske prometne konice, med drugim tudi na relaciji Celje-Teharje, pa tudi med Mariborom in Hočami. Vozite kar se leda previdno in varno pripeljite do cilja.
9: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
12: To je vse.
13: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
14: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
13: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
15: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
17: Radio

Za vse tiste, ki ste ravno kar družite z vašim hladilnikom, preverite mim grede, kako kaj tesnijo vrata vašega hladilnika. Se kdaj spomnite, da bi to preverili? Ker ponovat to kar radi pozabljamo, ne? Pol pa, ko se začne nabirati kondens, pa to pa pol pa bentimo, kaj je zdaj narobe, spet neki ne dela prav. Mogoče je samo v vratih težava, tako da dobro morajo tesniti vrata hladilnika, pa potem ne bi smelo biti težav. Da se pa čist preprosto preveriti, ali res dobro tesnijo ali ne, en list A4 format si vzamte, dejte vmes med vrata hladilnika in pa seveda gumijasto tesnilo, zaprite hladilnik in potem probajte ta list počasi izvleči. Če se boste morali kar potruditi, da ga izvlečete, to pomeni, da hladilnikova vrata še dobro tesnijo. Če bo pa kar z lahkoto šel ven, no pol pa vete, da bo treba iti v akcijo, ker hladilnik ne tesni več, tako kot bi moral. Skratka, čist preprost test, je pa seveda treba preveriti na večjih delih, ne samo na enem delu. Tako da kar v akcijo, da bo s hladilnikom vse tako, kot mora biti.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje.
3: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
4: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
5: Tarzan, prima!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
7: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
8: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
14: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
13: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
14: Pa še šport na velikem zaslonu.
13: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
14: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upiš

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu. Ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o znižanju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
4: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Gneča je na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Zamude je približno 5 minut. Bodite pa pozorni tudi pred predorom Lučica, če peljete v smeri Ljubljane. Tam je zaprt vozni pas zaradi kosov pneumatike tovornega vozila na vozišču.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Ace of Base in njihova uspešnica All That She Wants. V mesecu septembru obeležujemo med drugim tudi mesec ozaveščanja o demenci, torej kronični napredujoči bolezni možganov, ki prizadene više možganske funkcije, torej spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, tudi računske in učne sposobnosti, ter ne nazadnje tudi sposobnosti govora in pa presoje. Število obolelih z demenco se iz leta v leto žal povečuje, pravzaprav vsake 3 sekunde na svetu en človek zboli za demenco. Na svetu je sicer več kot 46 milijonov bolnikov z demenco, kar zadeva področje Slovenije, pa je zaradi te bolezni oziroma njenih posledic pravzaprav trpečih več kot 32 tisoč bolnikov in ne nazadnje tudi njihovih svojcev. Za demenco sicer velja, da se najpogosteje pojavlja po 65. letu življenja, ampak vedno so pa tudi kakšne izjeme. In zgodnje zdravljenje je tisto, ki lahko upočasni potek demence, ne more pa ga seveda pozdraviti. Nažalost je tako, skratka, slej ali prej bolnik z demenco potrebuje stalno oskrbo, zato je res zelo pomembno prepoznavanje tistih prvih znakov demence. In kakšni so ti znaki? Ja, ponavadi to povezujemo s težavami z izgubo spomina, pa recimo preprosto pozabljamo stvari. Za 5 sekund včasih rečemo za nazaj, da se ne spomnimo, kam točno smo odložili kako stvar. Zdaj, če se to dogaja, zato ker smo v stresu in tako naprej, je to druga zgodba. Ampak, če se pa takšno pozabljanje ustrajno dogaja iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, no, potem bi pa že lahko rekli, da nekaj ni najbolj v redu in bi bilo priporočljivo seveda obiskati zdravnika, da se opravijo dodatne preiskave in se potem ugotovi, kaj je pravzaprav vzrok temu.
1: Radio Fantasy.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje. Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
3: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče, znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12.

0: Septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
6: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
5: A2S. Oblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
7: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
8: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
9: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Autoteharje.
12: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
13: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
12: Mesnica in delikatesa Uštirka.
13: Dober okus v središču Celja.
14: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko.
23: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
24: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Pazljivo, na štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Ljubljane je zaprt vozni pas zaradi kosov pneumatike tovornega vozila, torej tudi okvara tovornega vozila se je zgodila. Bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do naleta. Sicer pa je kar zgoščen promet še vedno zaznati na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Strpna vožnja.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
2: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
1: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
3: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
6: Radio

Še ena iz glasbene zahladnice Radia Fantasy je bila tole What Took You So Long, Emma Button je prepevala, skratka včasih je bila članica zasedbe Spice Girls, potem je začela tudi solo kariero, ampak kakšnega hudega uspeha, tako kot ga je dosegla s skupino, pa ji res ni uspelo doseči. Je pa glavno, da ima še vedno veselje do ustvarjanja glasbe, do petja, ker takoli tako pravijo, da kdor poje, slabo ne misli, ne na zadnje pa tudi glasbeno udejstvovanje oziroma nasploh petje zelo dobro vpliva tudi na naše zdravje. Pravzaprav tudi višjo pričakovano življenjsko dobo si lahko zagotovimo, če redno pojemo. Je res, da treba pri tem upoštevati, ne, kje se nahajamo, ko pojemo, ker če smo v domači kopalnici, potem načeloma to ni težava. No, razen če smo preglasni, pa se potem začnejo sosedi, ukolikor živimo v večstanovanjskem objektu, pritoževati, kaj pa toliko, si glasen ali glasna. Sicer pa ja, na javnem mestu pa morda moramo le malo se kdaj pa kdaj obrzdati, če tudi nas zgrabi, da bi si dali duška. Ker, vse veste, ne, pač včasih ni dovolj imeti samo veselje do posluha. Je fajn, če imaš vsaj malo posluha. No, kar zadeva Briana Adamsa, ga ima zagotovo dovolj, Somebody pa uspešnica, ki jo bo zdaj zažgolel na Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 14. septembra. Celje z okolico, magistrala, poslovni center, med 7.30 in 9.30. Vojnik z okolico, Črešnice, omrežje Podgorje, med 8. in 13. Dramlje z okolico, Dramlje, omrežje Trnovec, med 8. in 11. Rimske Toplice z okolico, Rimske Toplice, omrežje Novi Bloki, Borovo, med 8. in 14.30. Pristava pri Mestinju z okolico, Surovina Hajnsko, med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Policijska kontrola je bila opažena v Velenju na Kidričevi cesti pazljivo, na Štajerski avtocesti pa je oviran promet v smeri Ljubljane pred predorom Lučica zaradi okvare tovornega vozila.
0: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na radiju Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: take my pride. Jutro na Radio Fantasy.
1: A vas, vaši možgani tudi kaj zafrkavajo? Ker sigurno se nam je že vsem zgodil, da kar naenkrat vse dneva te prešine, neki sem pozabil. Ključi, telefon, sestanek, poklicati koga nazaj. Sigurno neki. In potem pridemo do vprašanja. Zakaj se moji možgani spolnajo, da se neki pozabla, ne spolnajo, se pa kaj sem pozabla?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lijen in Alja.
6: Mantr.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
14: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj ljubljanica.net.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
17: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Tedenska izbira, ki motivira.
5: Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator. Prevozniki pozor!
17: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
18: Most prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
22: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
23: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: V Velenju na Kidričevi policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa, na Štajerski avtocesti pa pazljivo pred predorom Ločica, če peljete v smeri Ljubljane, tam je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Nevarnost na leta.
26: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Ljubezen je ali pa ljubezen ni, v glavnem, če imaš voljo in moč, da pomagaš tudi sočloveku, pa narediš kaj ekstremnega, potem je to vredno omembe. In na zadnjo septembrsko soboto bo stopnišče Velenjskega gradu prizorišče enega takega posebnega dobrodelnega podviga. Velenčan Nejc Bezjak bo namreč v soboto 26. septembra ob 14. uri začel 24-urni dobrodelni izziv po stopnicah Velenjskega gradu. Skratka, po stopnicah bo hodil gor in dol, gor in dol. Namen je, da v 24 urah prehodi 8848 višinskih metrov. Skratka, to številko si je izbral, ker je v bistvu to višina najviše gore sveta, Mont Everesta. Je pa to velik podvig za Nejca, tudi zato, ker je sicer astmatik. In prav za astmatike se je odločil, da se loti tega podviga in če mu bo uspelo, bo postal prvi astmatik na svetu s tem podvigom, pa tudi prvi človek v Sloveniji, sicer pa na svetu gledano 17. človek, ki bi mu uspelo prehoditi, kot rečeno, v 24 urah 8848 višinskih metrov. Z izzivom namerava Nejc zbirati denar za Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ti pa bodo potem zbrana sredstva namenili otrokom, ki imajo potrjene dihalne težave in da jim omogočijo letovanje na morju. Tako da držimo pesti, da bo Nejcu uspelo, lahko pa seveda tem otrokom in Nejcu ne nazadnje izkažemo podporo tudi z darovanjem v obliki SMS-ov. Če pošlete SMS DIH5 na številko 1919, boste na ta način prispevali 5 evrov. In saj veste, kako pravimo, vsak evro šteje.
1: Radio Fantasy.

0: isto. Na mus, seveda, s celskim sejmom in radijem Fantasy.
1: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
2: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
15: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
0: And by Andraž.
16: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
17: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
18: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
19: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
18: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
19: Pa še šport na velikem zaslonu.
18: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
19: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost, temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
21: Gradite ali menjate okna in vrata?

Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS, Mos, ime in primek na 41 300.

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Trenutno promet poteka tekoče, brez kakšnih posebnosti oziroma zapletov. Vas pa samo želim spomniti, da do torka, torej 15. septembra, še velja popolna zapora ceste Trnovlje za Čred. Ko bodo vsa dela končana, pa bo cesta znova odprta za vas promet.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

The Lion Sleeps Tonight, odlično je tole zvenelo, mislim, vsaj meni se pripašajo takšni ritmi. Uspešnica iz leta 1982 je bila to, pa ker je že ravno v momembi bil tudi lev oziroma so bili levi. Levi so v bistvu taki poležuhi, ne? Mislim, vsaj deci. Se pravi samci. Od 18 do 20 ur prespijo dnevno, preostale ure so načeloma predvidene za to, da čuvajo teritorij, pa vmes grejo celo tudi kdaj pa kdaj na lov. Sicer so pa večinoma tiste ta glavne, ki skrbijo za hrano pa za mladiče, pa da jih čuvajo mladiče še poleg tega, levinje. One, če imajo čas, spijo okoli 15 ur maksimalno dnevno, preostalo pa so polno aktivne. Ja, tako bi lahko rekli skoraj da kot pri moških in ženskah, ne? Moški ti pride po šihtu domov, zmatran revež se mora takoj zlekniti na sedežno, ker ne more več žvet. Ženska pride šihta domov, prvo kar je, je treba skuhat, pa za otroke poskrbeti, pa še deca nafutrat, no pol pa na koncu bo pa še kaj pregovarjal, ne? Ponovati je tako in se mi zdi, da tudi pri levih in levinjah ni nič kaj drugače. Radio Fe.

0: And running, running, and running, running, and running, running.
1: Veci dobrih vibracij, veci energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
2: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
1: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
2: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
1: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživanja.
2: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
3: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika.

0: www.yamaha-net.si. Vabljeni!
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
3: Sopifoto. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost, temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24, sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
13: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Promet se je sprostil na cestah, tako da trenutno kakšne gneče ni zaznati, to je v bistvu dobra novica, če se ravno kar odpravljate na pot. Kljub temu pa seveda priporočam vožnjo po predpisih. Srečno!
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek, 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
2: Vabljeni na praznovanje 6. rojstnega dne Tehnoparka Celje. Čaka vas edinstven preplet kulinarike, znanosti, tehnologije in zabave za otroke in odrasle. V nedeljo 13. septembra od 12. ure dalje se bodo na znanstveni ploščadi Tehnoparka odvijale številne brezplačne delavnice in show cooking v živo. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel Radio Fantasy. Pridite praznovat skupaj z nami. Dogodek poteka v okviru prvega Alminega festivala.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
6: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lijen in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
14: Drznost in napredna tehnologija.
15: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
14: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
18: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
17: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
20: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
21: Vreme v Fantasyjevi deželi.
22: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
23: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na vseh cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan in Lesce-Bled. Srečno pot!
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
4: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: A vas, vaši možgani tudi kaj zafrkavajo? Ker sigurno se nam je že vsem zgodil, da ker naenkrat vse dneva te prešine, neki sem pozabil. Ključi, telefon, sestanek, poklicati koga nazaj. Sigurno neki. In potem pridemo do vprašanja. Zakaj se moji možgani spolnajo, da se neki pozabla, ne spolnajo se pa kaj sem pozabla?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Mos prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: Vas zanimajo zelišča, naravno znanje in bogatstvo naše dediščine. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Zelišče znanja preteklosti za prihodnost. Pridružite se nam v soboto 12. septembra med 10. in 13. uro pred Cankarjevo kavarno v središču Celja. Obiščite našo predstavitveno stojnico, spoznajte naše delo in izdelke ter skupaj z nami odkrite bogatstvo zelišč in znanja, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Peugeot Autoceleja Celje.
8: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
9: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net. Kaj, če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače? Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, s kirojem li celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
10: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
11: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Opremljate domači fitnes, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitnes po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnesov na olympus-shop.si.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Donald Trump pa pred umestnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter tudi na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji še na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter še na cestah Srmin-Koper, Izola Strunjan in Lesce-Bled. Varno pot!
21: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: radi te.
1: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
2: Na Radio Fantasy.